na mwari we wa famba nesu Jehova akuba 2020 akusika 2026 atinoda kutenda zvakanyanya kuti njengesa mumwa tako airema aineta kufamba aminzwa dzaibaya atoda kutenda.